0: بلاي سيفا لي سانا لي سانا لي سوغولا سولا ريزيفا لي سوغولا لي سوغولا
1: Tu n'as que des bons amis.
0: Quand tu as que des bons collègues.
1: Tu crains des gars.
0: Dans la vie, tu crains personne. Personne.